Wendon saring ipun iserang nah luwire damu lilingan bejak inguh paling ipun duat minap kal bakal ngisep sarin ibu.

Ring Wewidangan Gianyar iki nggih, tepatnya nih ring seputaran Ubud kenten nggih. Wenten iki genah sane pasti ke sampun Uning Ayang sareng lan rai nggih. Minap sampun taler wenten sane pernah berkunjung mriki kenten nggih utawi pernah mendengar kenten nggih. Sane bawa sang putri puniki wantah